yesu mu dia yenim dia akachi ene yenim dia ene na sense oba mu jaguni na tariye mu keke muja enu cha besta desu bontin ha ene dubu afo na wata wu fi sha dia fa nte o son dia na maso nega ni ni nyama agupu wa pekono ni samwa ni no mo samwa yakato so na tulani oni papa ni ba fe o bi shishi na maji ni ya sin pati afo di ni pamu ye ni pa yi ni tochina ni ni kristo bi mi wa fa wa di ye ni ye san ni ni aba fo mi ki encourage wa te sa wudi wanu ba pɛn wa kasa yesu kristo din ni awurade na wudi wa koma ni ba di atom sɛ nyankopɔn ne nyɛ ne nyɛ frɛ wo fi ɛnɛ dɛn ɔbɛkyɛ wo nkwa

Yesu wa frenzi wana nite kani umu wa frenzi wanya yenewebi Yesu Kristo ni maneme.

0: da. Ewi ase de bibi ate ma na dumfo. Na wa ni jai ma bro bo nyina ma o. Na
1: ahun fun ni sha me ma.

Asamwa chitutebredem Asamwa Asamwa and you nyamse Eh on sankotra bye bro obebuaten chain lara makature mahababa Eh and the usro ani duku na ka baba betwa ja duku na bo anya se duku ani ade ko ha wasi abafo tikata utiri so mekale kro meko meko meko bibi yame o bada wura wasi aza kani do de wajai verse do na kaunta di chem kura ya fe ena atari ano wusa ni utrum bebu afra wo mfa ho wusa ni ya pa wo ana di akwatna sofu enim elden adan su tumenka yesu bawo di akwatna sofu enim tuni su tudi ya anani awo pa na wo ya ho na de kwa sori onia today my life on the sun ofi eni kura te wo eni kura te wo eni kura te wo eni kura te wo